Dumnezeu seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

ceasul îți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cazul pastilelor ajunse la elevi. Poliția a găsit alte 3.858 de comprimate. Poliția a depistat 3.858 de pastile de proveniență necunoscută în centre de refugiu în cadrul verificărilor declanșate după ce mai multe comprimate cu efect psihotrop ar fi ajuns în posesia unor elevi din Chișinău. Potrivit oamenilor legii, pe parcursul zilei au continuat acțiunile de verificare în centrele de refugiu pentru identificarea și ridicarea tuturor truselor medicale în care ar putea fi păstrate astfel de produse. În cadrul ultimelor verificări, polițiștii au depistat 3.858 de pastile de proveniență necunoscută. Oamenii legii urmează să stabilească originea acestora, modul în care au ajuns în localitățile respective și dacă erau deținute legal. Farmaciile rurale între câștiguri și criză de farmaciști. Câte au fost deschise? De la lansarea programului guvernamental Farmacie în satul tău în 2023 în localitățile rurale din Republica Moldova, au fost deschise 136 de farmacii. Dintre acestea, 3 și-au sistat activitatea din cauza lipsei personalului calificat, iar alte 10 au devenit independente financiar și nu mai beneficiază de subvenții de la stat. Potrivit datelor Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale AMED, programul prevedea inițial deschiderea 150 de farmacii în localitățile rurale, până în prezent au fost înființate 136, iar pentru alte 27 de localități au fost organizate deja licitații. Autoritățile se așteaptă ca și în acestea să fie deschise farmacii în perioada următoare. Scandalul lucrărilor din scoarul catedralei a ajuns la PG, CNA și poliție. Conflictul dintre Termoelectrica și autoritățile municipale în cazul lucrărilor din scoarul catedralei ajunge în atenția Procuraturii Generale, Poliției și Centrul Național Anticorupție. Întreprinderea susține că reprezentanții plăturii sectorului Buicani ar fi oprit intervenția la o avarie a rețelei termice, iar ulterior săpătura ar fi fost acoperită și pavajul restabilit, deși defecțiunea nu fusese remediată. Termoelectrica anunță că a sesizat Procuratura Generală, Inspectoratul General al Poliției, Centrul Național Anticorupție și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Documentul a fost transmis spre informare și Ministerului Energiei și Agenției Proprietății Publice. Compania solicită verificarea legalității acțiunilor întreprinse, stabilirea persoanelor responsabile și, dacă va fi constatată vinovația acestora, tragerea lor la răspundere conform legii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
6: Cine a spus că aerul condiționat e doar pe

0: garanție. Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cazul pastilelor ajunse la elevi. Poliția a găsit alte 3.858 de comprimate. Poliția a depistat 3.858 de pastile de proveniență necunoscută în centre de refugiu în cadrul verificărilor declanșate după ce mai multe comprimate cu efect psihotrop ar fi ajuns în posesia unor elevi din Chișinău. Potrivit oamenilor legii, pe parcursul zilei au continuat acțiunile de verificare în centrele de refugiu pentru identificare și ridicarea tuturor truselor medicale în care ar putea fi păstrate astfel de produse. În cadrul ultimelor verificări, polițiștii au depistat 3.858 de pastile de proveniență necunoscută. Oamenii legii urmează să stabilească originea acestora, modul în care au ajuns în localitățile respective și dacă erau deținute legal. Farmaciile rurale între câștiguri și criză de farmaciști. Câte au fost deschise? De la lansarea programului guvernamental Farmacie în satul tău în 2023 în localitățile rurale din Republica Moldova au fost deschise 136 de farmacii. Dintre acestea, 3 și-au sistat activitatea din cauza lipsei personalului calificat, iar alte 10 au devenit independente financiar și nu mai beneficiază de subvenții de la stat. Potrivit datelor Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale AMED, programul prevedea inițial deschiderea a 150 de farmacii în localitățile rurale, până în prezent au fost înființate 136, iar pentru alte 27 de localități au fost organizate deja licitații. Autoritățile se așteaptă ca și în acestea să fie deschise farmacii în perioada următoare. Scandalul lucrărilor din scoarul catedralei a ajuns la PG, CNA și poliție. Conflictul dintre Termoelectrica și autorități municipale în cazul lucrărilor din scoarul catedralei ajunge în atenția Procuraturii Generale, Poliției și Centrul Național Anticorupție. Întreprinderea susține că reprezentanții plătorii sectorului Buicani ar fi oprit intervenția la o avarie a rețelei termice, iar ulterior săpătura ar fi fost acoperită și pavajul restabilit, deși defecțiunea nu fusese remediată. Termoelectrica anunță că a sesizat Procuratura Generală, Inspectoratul General al Poliției, Centrul Național Anticorupție și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Documentul a fost transmis spre informare și Ministerului Energiei și Agenției Proprietății Publice. Compania solicită verificarea legalității acțiunilor întreprinse, stabilirea persoanelor responsabile și, dacă va fi constatată vinovația acestora, tragerea lor la răspundere conform legii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: vedeți?
1: Aviz tuturor vagabonților. Nu vă băgați într-o relație serioasă. Mai ales în a mea.
2: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezon.

0: soție. Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Namalescu fașama, jucu dragoste însertat. Dacă vezi să o golești, ca fel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos, da?

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cazul pastilelor ajunse la elevi. Poliția a găsit alte 3858 de comprimate. Poliția a depistat 3858 de pastile de proveniență necunoscută în centre de refugiu în cadrul verificărilor declanșate după ce mai multe comprimate cu efect psihotrop ar fi ajuns în posesia unor elevi din Chișinău. Potrivit oamenilor legii, pe parcursul zilei au continuat acțiunile de verificare în centrele de refugiu pentru identificare și ridicarea tuturor truselor medicale în care ar putea fi păstrate astfel de produse. În cadrul ultimelor verificări, polițiștii au depistat 3858 de pastile de proveniență necunoscută. Oamenii legii urmează să stabilească originea acestora, modul în care au ajuns în localitățile respective și dacă erau deținute legal. Farmaciile rurale între câștiguri și criză de farmaciști. Câte au fost deschise? De la lansarea programului guvernamental Farmacie în satul tău în 2023 în localitățile rurale din Republica Moldova au fost deschise 136 de farmacii. Dintre acestea, 3 și-au sistat activitatea din cauza lipsei personalului calificat, iar alte 10 au devenit independente financiar și nu mai beneficiază de subvenții de la stat. Potrivit datelor Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale AMED, programul prevedea inițial deschiderea a 150 de farmacii în localitățile rurale, până în prezent au fost înființate 136, iar pentru alte 27 de localități au fost organizate deja licitații. Autoritățile se așteaptă ca și în acestea să fie deschise farmacii în perioada următoare. Scandalul lucrărilor din scoarul catedralei a ajuns la PG, CNA și poliție. Conflictul dintre Termoelectrica și autoritățile municipale în cazul lucrărilor din scoarul catedralei ajunge în atenția Procuraturii Generale, Poliției și Centrul Național Anticorupție. Întreprinderea susține că reprezentanții plătorii sectorului Buicani ar fi oprit intervenția la o avarie a rețelei termice, iar ulterior săpătura ar fi fost acoperită și pavajul restabilit, deși defecțiunea nu fusese remediată. Termoelectrica anunță că a sesizat Procuratura Generală, Inspectoratul General al Poliției, Centrul Național Anticorupție și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Documentul a fost transmis spre informare și Ministerului Energiei și Agenției Proprietății Publice. Compania solicită verificarea legalității acțiunilor întreprinse, stabilirea persoanelor responsabile și, dacă va fi constatată vinovația acestora, tragerea lor la răspundere conform legii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea!

0: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Vrudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
6: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece.

0: atenție! Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uști ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s că la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de gen. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cazul pastilelor ajunse la elevi. Poliția a găsit alte 3858 de comprimate. Poliția a depistat 3858 de pastile de proveniență necunoscută în centre de refugiu în cadrul verificărilor declanșate după ce mai multe comprimate cu efect psihotrop ar fi ajuns în posesia unor elevi din Chișinău. Potrivit oamenilor legii, pe parcursul zilei au continuat acțiunile de verificare în centrele de refugiu pentru identificare și ridicarea tuturor truselor medicale în care ar putea fi păstrate astfel de produse. În cadrul ultimelor verificări, polițiștii au depistat 3858 de pastile de proveniență necunoscută. Oamenii legii urmează să stabilească originea acestora, modul în care au ajuns în localitățile respective și dacă erau deținute legal. Farmaciile rurale între câștiguri și criză de farmaciști. Câte au fost deschise? De la lansarea programului guvernamental Farmacie în satul tău în 2023 în localitățile rurale din Republica Moldova au fost deschise 136 de farmacii. Dintre acestea, 3 și-au sistat activitatea din cauza lipsei personalului calificat, iar alte 10 au devenit independente financiar și nu mai beneficiază de subvenții de la stat. Potrivit datelor Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale AMED, programul prevedea inițial deschiderea a 150 de farmacii în localitățile rurale, până în prezent au fost înființate 136, iar pentru alte 27 de localități au fost organizate deja licitații. Autoritățile se așteaptă ca și în acestea să fie deschise farmacii în perioada următoare. Scandalul lucrărilor din scoarul catedralei a ajuns la PG, CNA și poliție. Conflictul dintre Termoelectrica și autoritățile municipale în cazul lucrărilor din scoarul catedralei ajunge în atenția Procuraturii Generale, Poliției și Centrul Național Anticorupție. Întreprinderea susține că reprezentanții plăturii sectorului Buicani ar fi oprit intervenția la o avarie a rețelei termice, iar ulterior săpătura ar fi fost acoperită și pavajul restabilit, deși defecțiunea nu fusese remediată. Termoelectrica anunță că a sesizat Procuratura Generală, Inspectoratul General al Poliției, Centrul Național Anticorupție și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Documentul a fost transmis spre informare și Ministerului Energiei și Agenției Proprietății Publice. Compania solicită verificarea legalității acțiunilor întreprinse, stabilirea persoanelor responsabile și, dacă va fi constatată vinovația acestora, tragerea lor la răspundere conform legii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
1: Moldovenii joacă bine, zi așa.
0: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
2: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
3: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate.
6: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul

0: 5 ani garanție. Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleo, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cazul pastilelor ajunse la elevi. Poliția a găsit alte 3858 de comprimate. Poliția a depistat 3858 de pastile de proveniență necunoscută în centre de refugiu în cadrul verificărilor declanșate după ce mai multe comprimate cu efect psihotrop ar fi ajuns în posesia unor elevi din Chișinău. Potrivit oamenilor legii, pe parcursul zilei au continuat acțiunile de verificare în centrele de refugiu pentru identificare și ridicarea tuturor truselor medicale în care ar putea fi păstrate astfel de produse. În cadrul ultimelor verificări, polițiștii au depistat 3858 de pastile de proveniență necunoscută. Oamenii legii urmează să stabilească originea acestora, modul în care au ajuns în localitățile respective și dacă erau deținute legal. Farmaciile rurale între câștiguri și criză de farmaciști. Câte au fost deschise? De la lansarea programului guvernamental Farmacie în satul tău în 2023 în localitățile rurale din Republica Moldova au fost deschise 136 de farmacii. Dintre acestea, 3 și-au sistat activitatea din cauza lipsei personalului calificat, iar alte 10 au devenit independente financiar și nu mai beneficiază de subvenții de la stat. Potrivit datelor Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale AMED, programul prevedea inițial deschiderea a 150 de farmacii în localitățile rurale, până în prezent au fost înființate 136, iar pentru alte 27 de localități au fost organizate deja licitații. Autoritățile se așteaptă ca și în acestea să fie deschise farmacii în perioada următoare. Scandalul lucrărilor din scoarul catedralei a ajuns la PG, CNA și poliție. Conflictul dintre Termoelectrica și autoritățile municipale în cazul lucrărilor din scoarul catedralei ajunge în atenția Procuraturii Generale, Poliției și Centrul Național Anticorupție. Întreprinderea susține că reprezentanții plătorii sectorului Buicani ar fi oprit intervenția la o avarie a rețelei termice, iar ulterior săpătura ar fi fost acoperită și pavajul restabilit, deși defecțiunea nu fusese remediată. Termoelectrica anunță că a sesizat Procuratura Generală, Inspectoratul General al Poliției, Centrul Național Anticorupție și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Documentul a fost transmis spre informare și Ministerului Energiei și Agenției Proprietății Publice. Compania solicită verificarea legalității acțiunilor întreprinse, stabilirea persoanelor responsabile și, dacă va fi constatată vinovația acestora, tragerea lor la răspundere conform legii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Salutare, dragii mei prieteni, salutare, dragii mei amici, bine v-am regăsit în această zi ultimă de muncă pe frecvențele postului de radio, Radio Dar. Sunt Adi Carp, cel care până la 12 o să vă țină companie în cadrul emisiunii noastre. Astăzi, fără de invitat, așa am decis să facem o mică totalizare a celor ce s-au petrecut timp de o săptămână, dar de luni revin granzii, revin greii, revin invitații noștri aici la microfon în cadrul emisiunii Darul Nostru pe frecvențele postului nostru de radio, Radio Dar, dar și acolo pe Facebook, unde avem transmisiune liberă în direct. Prieteni, până la ora 12, să știți că chiar din această clipă lăsăm undă liberă telefonică deschisă la 0787000129 pentru a ajunge și pentru a-i saluta pe cei dragi. Doar saluturi, pentru că dedicații veți avea posibilitate să aduceți în direct de la ora 12, când vine în emisie colega noastră Stella Melnic Otogoi. Astăzi vom include melodii noi nouțe, melodii care vor răsuna în premieră absolută pe undele postului nostru de radio. Ca de fiecare dată vă reamintesc, dacă am posibilitatea și nu uit, să amintesc celor care ne ascultă că ne puteți asculta pe frecvența 90,0, atât la Sângerei, precum și la Bălți, la Fălești, la Ungheni, la Glodeni, la Râșcani, la Drochia, la Șoldănești, la Florești, la Soroca. Iată că o singură frecvență câte orășele cuprinde. La Iedineț, Briceni, Cernăuți, Gura Humorului, Botoșani, Suceava ne ascultați pe frecvența 88,7, iar la Ocnița, Dondușeni ne ascultați pe frecvența 91,6. La Vulcănești ne ascultați pe frecvența 88,1 și la Cahul la fel, iar la Comrat ne ascultați pe frecvența 98,0. Și la Tarac, și la Cantemir, și la Leova, da, și la Cimișlia la fel. Nispăreniul ne ascultă pe frecvența 97,0, iar cei de la Tiraspol, Tighina, Ștefan Vodă, Căușeni, Aleninoi și Criuleni ne ascultă pe frecvența 96,4 MHz. Fraților, până la ora 12, muzică bună v-am pregătit să vă aduc în emisie directă și acum avem două premiere muzicale. Grigore German vine cu melodia Sus paharul, jos amarul și cine ne mai vine? Ia să văd eu ce am mai găsit acolo bun pentru domnia voastră. O să vină și Gabriel Nebunu cu melodia Numai tu, măicuță dragă, premiere muzicale absolute venite cu drag pentru măria voastră, ascultătorii și urmăritorii noștri. De altfel și pe Facebook, acolo unde avem deja ochișori, ne puteți lăsa mesaje de salut, puteți să le lăsați acolo pentru că le voi da citire. Dragii mei, Grigore German deja se și face auzit. Audiție plăcută vă doresc!

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Și iată ne reveniți, dragii mei, în emisie directă după două premiere muzicale aduse mărilor voastre în premieră. Audiții frumoase sper că au fost și pentru voi. I-am ascultat cu drag pe Grigore German și pe Gabriel Nebunu, fiecare cu câte melodie veniți au fost aici în emisie directă. Să știți că până la ora 12 tot vom asculta și veți asculta melodii frumoase care răsună în premieră absolută aici pe undele postului nostru de radio, Radio Dar. Vă reamintesc că suntem live și pe Facebook. Dacă aveți mesaje de salut, puteți să le aduceți în direct telefonându-ne la 0787001129. Așa, ia să vedem cine ne-a salutat pe Facebook. Ne salută doamna Ana Pârgari. Mulțumim mult pentru salut, bravo. Ne salută și domnul Alexandru Kutkovski. Privet iz Greciei. Mulțumim mult, salutare din Grecia, domnul Alexandru Kutkovski ne scrie. Da, doar că am tradus din limba rusă în limba română. Prieteni, să nu uitați că până la sfârșit de emisiune puteți veni și pe Facebook dacă aveți mesaje minunate, să le dau like celor care au avut grijă să ne salute, să le mulțumim mult pentru truda depusă și din partea noastră la fel, un mersi aparte. Scumpilor, astăzi cât încă e bine, zic eu să trec și pe la date meteo, să trec și pe la calendarul zilei, dar mai întâi de toate trec pe la datele meteo, să vedem ce se întâmplă astăzi în Chișinău. În ziua lui 2 octombrie 2026. În Chișinău, în această clipă, cerul este parțial noros. Pentru ziua de astăzi se prevăd maxime cuprinse între plus 17 pe alocuri, chiar și plus 19 grade Celsius. Pentru timpul de noapte, cerul rămâne parțial noros, iar termometrele coboară până la plus 8 grade Celsius, prieteni. Fugulița și până în capitala de nord a Republicii Moldova, până la Bălți. La Bălți, în acest moment, cerul este parțial noros, iar termometrele vor indica maxime astăzi cuprinse între plus 17 și plus 18 grade. Pentru timpul de noapte rămâne cerul parțial noros, iar termometrele vor coborâ până la plus 7 grade Celsius. Tot rămânem la nord? Rămânem la nord. Să vedem ce se întâmplă și la Edineți și la Briceni. La fel, cerul e parțial noros. Maximile de astăzi vor fi cuprinse între plus 17 și plus 18 grade Celsius. Pentru timpul de noapte, pe alocuri, va fi și ceața. Atenție maximă pentru cei care vor fi la volanul automobilelor. Iar termometrele vor coborâ până la plus 7 grade Celsius. Hai să ajungem și la Tiraspol. La Tiraspol astăzi termometrele vor indica maxime cuprinse între plus 18 și plus 19 grade. Pentru timpul de noapte cerul va fi parțial noros, iar termometrele vor coborâ până la plus 8 grade Celsius. Așa, și la Cahul să vedem ce se întâmplă. La Cahul în acest moment cerul este parțial noros, maximile de astăzi vor fi cuprinse între plus 18, pe alocuri, atenție, și plus 20 de grade Celsius vor fi. Pentru timpul de noapte cerul va fi parțial noros, iar termometrele vor coborâ până la plus 8 grade Celsius. Dragii mei, ăsta au fost să fie datele meteo pentru ziua de 2 octombrie 2026. Ce să vă zic, mai avem două premiere muzicale. Tot până la sfârșit de emisiune vom avea premiere muzicale. În cele ce urmează, Codruța Filip ne vine cu melodia Ce-și dorește o femeie, dar vine și Lora cu melodia Țurai. Vom dansa, vom țopui, cine dorește poate să țopuie, de ce nu? Aveți tot dreptul și tot timpul din lume pentru măria voastră. Deci Codruța Filip și Lora ne îndulcesc clipele în cele ce urmează. Audiție plăcută vă doresc!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Ne-am reîntors, prieteni, după două melodii frumoase interpretate de către Codruța Filip și de către Laura. Două melodii venite în premieră absolut lei, chiar dacă ați ascultat această versiune, o versiune poate asemănătoare cu Țurai pe care a cântat-o Laura. Să știți că e o melodie folclorică, o poate cânta oricine, o poate remodela, o poate remodela cum își dorește oricine, important să fie frumos făcută. Dragii mei, am revenit în emisie direct aici, unde aștept saluturile voastre atât pe Facebook, precum și la 0787001 29. Dacă reușiți bine, dacă nu reușiți, tot bine va fi și e. Acum ia să vedem cine ne scrie pe Facebook. Marin Chilar ne scrie că are 16 grade în Irlanda la moment. Ne salută Serghei Moscalu, salutare, ne salută cu tot cu salutare și Andrei Boros. Băieți, vă salut, să aveți parte de un sfârșit de zi bună și de un sfârșit de săptămână cât se poate de reușit. Pentru că vin zilele de weekend și noi ne reauzim cu voi de luni, cu invitați minunați. Să vedeți ce invitați vă așteaptă săptămâna viitoare, dar nu vă zic, vă las așa să fiți în suspans, să stați în suspans. Mai avem melodii în premieră, dar până atunci ia să ajung eu la calendarul zilei. De când n-am mai fost pe la el, mă, fraților, de când n-am mai ajuns pe la calendarul zilei, îmi e și vorba aia, mi-e și rușine că n-am ajuns de mult pe la dumnealui. Dar ce să-i faci? Ajungem acum, că nu e vorba aia, nu e un capăt de lume, dar nu e bine că n-am fost de mult pe la dumnealui. Suntem în luna lui octombrie și acum, dacă tot vorbim de bine, sigur că trebuie să fie bine. Ia să vedem dacă ne dă voie calendarul nostru să schimbăm ceva aici. Nu prea vrea să ne dea voie. Mă, ce tare! Ce tare e calendarul ăsta! Am schimbat. Vorba aia, tot e bine când știi să te comporți frumos cu calendarul. Ia să vă spun niște date istorice, să știți și voi ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în ziua lui 2 octombrie. În 1187, Saladin a cucerit Ierusalimul, încheiind astfel domnia creștină de 88 de ani asupra orașului. Acest eveniment va conduce apoi la cea de-a treia cruciadă. 1535, exploratorul francez Jacques Cartier a navigat pe râul Sfântul Laurențiu și a descoperit așezarea fortificată Hochelaga, construită de băștinașii Irocuoși, pe locul actualului oraș Montreal. În 1569, Bogdan Lăpușneanu depune omagiu regelui polon Sigismund al II August. În 1746, într-un ciclon, în apropierea localității Madras din India, trei nave de război franceze, Duke Orleans, Phoenix și Lais, se scufundă și mor aproximativ 1200 de membri ai echipajelor. Doamne ferește! Da, în 1835, o armată mexicană trimisă pentru a-i dezarma pe localnicii din orașul Gonzales a întâmpinat rezistență din partea acestora în bătălie de la Gonzales. Prima luptă din cadrul Revoluției Texane a fost. Să ajungem și în 1919, președintele american Wilson suferă un atac cerebral care îl lasă parțial paralizat. Ajungem în 1941, în cel de-al doilea război mondial, a început operațiunea Taifun, o ofensivă totală împotriva Moscovei, care a declanșat bătălia de la Moscova. În 1955, ENIAC este întrerupt primul computer digital. Corect, am citit. Ajungem în 1980 la Caesars Palace din Las Vegas. Larry Holmes își apără titlul mondial de box la categoria grea împotriva lui Muhammad Ali într-o victorie prin knockout tehnic în runda 11. În 1984, trei cosmonauți sovietici, Leonid Denisovich Kizim, Vladimir Alexeievich Solovyov și Oleg Atkov, au revenit după 237 de zile pe Pământ. A fost până atunci una din misiunile cu cele mai multe zile petrecute de cosmonauți la bordul stației spațiale Salut 7. În 2002, Washingtonul deblochează un ajutor de 8 milioane de dolari pentru opoziția irachiană. Ajungem și în 2009, la Dublin, irlandezii au votat în favoarea ratificării tratatului de la Lisabona. Ia să vedem ce se întâmplă astăzi, în ziua lui 2 octombrie. Vorbim de sărbători. Dacă aveți prieteni prin India, salutați și felicitați cu ziua națională. Gandhi Janti, ziua nașterii lui Mahatma Gandhi. În Guinea, la fel, dacă aveți prieteni, salutați, este ziua națională. S-a proclamat independența față de Franța în 1958. Ia să vedem ce mai avem la sărbători. De la calendarul creștin ortodox pe stil vechi, astăzi sărbătorim pe Sfântul Mucenic Trofim, pe Sfântul Mucenic Savatie și pe Sfântul Mucenic Dorimedont. Conform calendarului creștin ortodox și greco-catolic, astăzi îi sărbătorim pe Sfinții Ciprian și Justina, iar conform calendarului romano-catolic îi sărbătorim pe Sfinții Îngeri Păzitori. Asta a fost să fie calendarul zilei. În continuare avem alte două premiere muzicale. Vine Andreea Balan cu melodia Copilul din mine. Vine și Irina Rimes alături de The Motans cu melodia Oare mai iubi. Audiție plăcută vă doresc. Ne reîntoarcem în scurt timp.
2: Push

Am revenit în emisie direct. Stăteam și comunicam cu colega mea și am înțeles că o parte dintre dragii noștri radioascultători sunt supărați pe faptul că se scumpește gazul și de asta nu vor să telefoneze în emisie directă. Noi nu avem nicio treabă cu scumpirile sau cu ieftinirile. Noi putem să ieftinim doar accesul până la noi, deși la noi accesul este gratis. Prieteni, suntem la o cotitură frumoasă acestei zile. Ceasornicul indică ora 11 și 40 de minute. Ce ziceți dacă trecem repede printr-o incursiune a horoscopului? Dacă sunteți gata, hai să o trecem. Berbec. Pentru nativii zodiei Berbec, astăzi se prevede multă lume care dorește să vorbească cu tine. În prima parte a zilei ești comunicativ, deschis la nevoile celorlalți, însă probabil că atât energia altora care vine spre tine, cât și eforturile mentale pe care ești nevoit să le faci pentru a dialoga cu ei, te vor obosi destul de mult spre amiază. Taur, salutare! Cultivă gândirea pozitivă și mai ales obișnuiește-te să transmiți gânduri bune atât celor cu care vii în contact, cât și aspectelor materiale cotidiene. Gemeni! E o zi în care poți face multe planuri de viitor. Chiar dacă la nivel fizic simți o ușoară oboseală, dozându-ți eforturile și orientându-te numai spre nevoile tale reale, vei reuși să creionezi direcții personale și profesionale noi. Rac, salutare! Sunt posibile stări interioare fluctuante, fapt pentru care îți este greu să socializezi, să te implici în activități diverse sau să depui eforturi fizice mari. Alegeți treburi ușoare, de rutină și dacă totuși trebuie să rezolvi ceva care te solicită mult, roagă pe cineva apropiat să te ajute. Leu, salutare! Prietenii te caută astăzi din vari motive. Unii vor dori să-ți povestească ultimile lor isprăve, alții vor avea nevoie de sfaturi și îndemnuri din partea ta, iar alții pur și simplu vor dori să flecărească cu tine pe teme banale. Îi salutăm pe nativii zodiei Fecioară. Fecioară, vei fi nevoit să rezolvi sarcini de lucru primite în regim de urgență, direct de la șef. Tensiunea pe plan profesional e mare și se pare că lucrurile sunt scăpate de sub control. Ferește-te de a riposta în grabă, fără să vezi atent despre ce e vorba. Ai încredere că te vei descurca foarte bine. Balanță, salut! Balanță, ești filozoful zodiacului astăzi, orientat spre domenii spirituale, spre rafinarea sufletului și mentalului. Minunat e că vei găsi persoane cu care poți dezbate mult și bine astfel de subiecte. Chiar poate apare oportunitatea de a te implica în cursuri și seminare pe termen lung. Scorpion, salutare! Scorpion, te preocupă aspectele materiale ale traiului cotidian. La prima vedere pot apărea temeri diverse, însă mai întâi analizează atent ce nevoie ai tu și ce nevoie au cei dragi și ce posibilități financiare ai la dispoziție deocamdată. Săgetător, salut! Săgetător, în relațiile parteneriale, să o iau de la un capăt. În relațiile parteneriale apar schimbări. În cazul relației cu partenerul de viață, acesta va dori ca de acum înainte să-ți asumi ceva mai multe responsabilități ale vieții în doi. În relațiile profesionale se vor rediscuta activități sau proiecte comune, evidențiindu-se aspectele care funcționează defectuos și ce anume s-a realizat până în prezent. Și trecem repejor la nativii zodiei Capricorn, salut! Ți-ai propus să rezolvi multe sarcini de lucru la servici, însă elanul lasă de dorit în prima parte a zilei. Sunt șanse bune de a aduce la bun sfârșit ce ți-ai propus. După orele amiezii, energia vitală fluctuează. Vărsător, salut! Vărsător, segmentul amoros este sensibil astăzi, astfel că pot apărea de la teme banale discuții

aprinse și chiar se pot declanșa conflicte lungi. Mărul discordiei e reprezentat de banii și bunurile administrate și folosite în comun cu alții. Și la final, pești. Salut! Pești, foarte animate sunt relațiile cu membrii familiei. Astăzi ție îți stă în puteri să aplanezi orice disensiune și să reduci liniștea și armonia în casă. Controlează-ți reacțiile, fii răbdător cu ceilalți, pentru că aceștia nu pot ține pasul cu tine nici mental, nici ca viteză de reacție fizică, și tu și ceilalți aveți intenții foarte bune. Dragii mei, ăsta a fost să fie horoscopul pentru ziua lui 2 octombrie 2026. Vă reamintesc că vin zilele de weekend, așa că ar fi bine și frumos să vă bucurați de ele din plin. Noi ne reauzim evident pe final de emisiune. Vă propun spre audiție un rebranding a melodiei imperfecte a lui Carlos Dreams. După publicitate o vom asculta și pe Aliona Triboi cu ce? Ia să vă spun eu, cu ce o vom asculta noi pe Aliona Triboi? E ceva foarte interesant și sper să vă placă. Batopinca de podea, o melodie de muzică populară pentru voi, va răsuna aici pe final de emisiune. Așa că vă doresc audiție plăcută, rămâneți alături de noi. Carlos Dreams deja se face auzit, ne auzim pe final. Nu înainte de a da citire mesajului din partea doamnei Veronica Priguza. Ce ne scrie doamna Veronica? Bună Adi, mă puteți... Mai puneți cântece de Mihai Ciobanu, Nicolae Ciubotaru, Olga Ciolacu și alți artiști. Mulțumesc și o zi frumoasă. Vom pune, vom plasa, vom avea grijă. Audiție plăcută, prieteni!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Vrudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: atenție! Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleo, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50. De la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.

Dragii mei prieteni, suntem pe final de emisiune. Adi Carp sunt cel care vă salută și vă urează să aveți parte de timp bun și frumos în continuare. Rămâneți alături de noi, rămâneți alături de postul nostru de radio. În scurt timp, în câteva minute, vine și colega noastră Stella Melnik Otogoi în cadrul emisiunii Amiaza cu noi, o emisiune în care veți putea veni cu dedicații, felicitări și urări de bine. Pe final de emisiune, Andrei Ursu ne vine cu o premieră muzicală. Luni de la ora 11 ne revedem, să aveți parte de weekend frumos, salutări și felicitări tuturor profesorilor, educatorilor, învățătorilor, pedagogilor. Felicitări, dragilor, și să aveți parte de o viață frumoasă!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cazul pastilelor ajunse la elevi. Poliția a găsit alte 3.858 de comprimate. Poliția a depistat 3.858 de pastile de proveniență necunoscută în centre de refugiu în cadrul verificărilor declanșate după ce mai multe comprimate cu efect psihotrop ar fi ajuns în posesia unor elevi din Chișinău. Potrivit oamenilor legii, pe parcursul zilei au continuat acțiunile de verificare în centrele de refugiu pentru identificare și ridicarea tuturor truselor medicale în care ar putea fi păstrate astfel de produse. În cadrul ultimelor verificări, polițiștii au depistat 3.858 de pastile de proveniență necunoscută. Oamenii legii urmează să stabilească originea acestora, modul în care au ajuns în localitățile respective și dacă erau deținute legal. Farmaciile rurale între câștiguri și criză de farmaciști. Câte au fost deschise? De la lansarea programului guvernamental Farmacie în satul tău în 2023 în localitățile rurale din Republica Moldova au fost deschise 136 de farmacii. Dintre acestea, 3 și-au sistat activitatea din cauza lipsei personalului calificat, iar alte 10 au devenit independente financiar și nu mai beneficiază de subvenții de la stat. Potrivit datelor Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale AMED, programul prevedea inițial deschiderea 150 de farmacii în localitățile rurale, până în prezent au fost înființate 136, iar pentru alte 27 de localități au fost organizate deja licitații. Autoritățile se așteaptă ca și în acestea să fie deschise farmacii în perioada următoare. Scandalul lucrărilor din scoarul catedralei a ajuns la PG, CNA și poliție. Conflictul dintre Termoelectrica și autoritățile municipale în cazul lucrărilor din scoarul catedralei ajunge în atenția Procuraturii Generale, Poliției și Centrul Național Anticorupție. Întreprinderea susține că reprezentanții plătorii sectorului Buicani ar fi oprit intervenția la o avarie a rețelei termice, iar ulterior săpătura ar fi fost acoperită și pavajul restabilit, deși defecțiunea nu fusese remediată. Termoelectrica anunță că a sesizat Procuratura Generală, Inspectoratul General al Poliției, Centrul Național Anticorupție și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Documentul a fost transmis spre informare și Ministerului Energiei și Agenției Proprietății Publice. Compania solicită verificarea legalității acțiunilor întreprinse, stabilirea persoanelor responsabile și, dacă va fi constatată vinovația acestora, tragerea lor la răspundere conform legii. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Așa este, dragii mei, așteptăm cu nerăbdare amiaza cu noi, nu știu dumneavoastră, dar eu într-adevăr aștept cu mare, mare drag să vin din nou aici în misiune, să vă salut cu tot dragul pe fiecare, cei care ascultați Radio Dar la această oră și, desigur, cei care încercați să ne sunați. Uite că este și vineri, am ajuns data de 2 octombrie, cu bine sper eu toată lumea și să vedem cui spunem bună ziua!
2: Alo!
1: Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, Steluță!
1: Bună ziua!
2: Asta Vasile de la Stolniceni.
1: Care Vasile?
2: Asta e surpriză.
1: Am înțeles.
2: Azi Nicolae Goric împlinește 72 de ani.
1: Așa?
2: Îi dorim mult, mult sănătate și toate cele bune în viață.
1: Ne alăturăm și noi. Așa.
2: Un cântec de Lenuța Gheorgheță. De ziua ta.
1: Foarte bine. Se face.
2: Se face, da?
1: Numai decât.
2: Ia ca surpriză a venit.
1: Am înțeles. Frumoasă surpriză. Am înțeles. Sănătate multă, multă și desigur vă mulțumesc din suflet că ați fost și astăzi împreună cu noi. Și surpriza mea, pentru că v-am spus că am și o surpriză, da?
2: Da.
1: Din păcate, săptămâna viitoare o să lipsesc de la emisiunea noastră dragă, dar vă lasă mâini bune, foarte bune de altfel, pentru că Adi Carp știe el cum să vă ia mânuțe și ca să vă salute pe toți cu tare drag. Dar eu promit că vin îndată după 5 zile lucrătoare, revin în forță din nou.
2: Bine, mulțumim, o zi bună.
1: Așa.
2: Pentru toți omageații de 2 octombrie,
1: așa,
2: care din Republica Moldova, care din peste hotare, la toată lumea sănătate și la toți fidelii, toți ascultătorii, echipe dumneavoastră și pentru mine.
1: Așa să
2: de Lenuța Gheorgheță, de ziua ta.
1: Da. Cu mare drag deja am pregătit, o să răsune chiar prima melodie după intervenția noastră. Mulțumim!
2: La toată lumea sănătate și toate cele bune în viață. Mulțumim, la revedere!
1: La revedere, la revedere, o zi bună și dumneavoastră! Mulțumim tare și tare mult, dragilor! Da, cum spuneam, uite că fac un mic anunț, săptămâna viitoare, de luni până vineri, să știți că o să lipsesc cu regret, dar din păcate am o situație care nu pot să fiu aici împreună cu dumneavoastră, dar cum v-am spus, o să vă lăsăm în bâni foarte și foarte bune, pentru că Adi Carp o să modereze această emisiune. Dragilor, bună ziua! Ia să vedem cu cine vorbim.
3: Alo, bună ziua, doamna, salută! Forma preventor, nu
1: trebuie. Da, de acum eu, da, nu, normal, toată lumea trebuie, pentru că mai avem ascultători noi și trebuie să te cunoască.
3: Da, Sergiu, doamna, salută!
1: Da, Sergiu, bună!
3: Da, bună, vă salut, vă doi acum cu tot de săptămână, cât poate, cu mod nevoat, la echipa nevoată.
1: Mulțumesc!
3: Salut pe Nicolae Ciobaneanu, ca până sopriu și vreau să-l salut pe domnul Nicolae de la Sfântieni, care l-a împlinit săptămâna de anul.
1: Așa, așa este. Da, el s-a prezentat ca Vasile, vezi?
3: El mai glumea și cu bancurile,
1: așa este, îi dorim multă sănătate, multă sănătate și iar sănătate.
3: Da, și doresc și eu tot, cine doresc mie, ce doresc lui, și la cred familia lui care cine mai are el, cred care îl cunosc, doresc mult sănătate. Doresc pentru dânsul alte cea, pentru dânsul un cântec de viorele de ziua ta.
1: Așa, cu mare dragul să răsuni și această melodie.
3: Salut pe tăcătoare, ca nu, super, te salut, dar cântec pentru dânsul.
1: Așa este. Astăzi are prioritate.
3: Da, dumneavoastră, ieri parcă ați găsit cântec ăla, am vrut să-l pun, comand eu.
1: Care, ia, adu-mi aminte.
3: Care l-am pandat pentru dumneavoastră, care pentru
1: Așa. Bine. Aha, am înțeles, da, da, da. Am înțeles. Uite, vezi cum deja ne simțim, nu numai ne auzim, dar și ne simțim bine. Mulțumesc.
3: Da, da, și doresc la toată lumea un sfârșit săptămână cât poate frumos. Sănătate la toată lumea.
1: Așa să fie. Mulțumim tare mult, Sergiu. Mulțumim, da. O zi bună.
3: Da, am auzit că de luni naște dumneavoastră în zi, da?
1: Da, din păcate de luni o să rămâneți cu Adi Carp. El o să vă salute.
3: Da, când ne înțelegem, noi cu doi
1: ani. Așa, numai decât. Păi de asta și spun că sunteți în mâini bune. Așa că ne reauzim, da, peste o săptămână. La fel ca și până acum.
3: Vă întoarceți înapoi cu bine, sănătoasă, cu ajuns, cum băcete, așa-ți bine înapoi.
1: Așa, numai decât. Mulțumesc tare mult, mulțumesc. La revedere, dar până la noi, până ne reauzim din nou, da? Sănătate! La revedere!
3: Sănătate! La revedere!
1: Mulțumesc din suflet, dragilor, că, uite, ne sunați pe numărul de telefon 0787-00129, unde aveți ocazia să veniți cu dedicații, cu felicitări, cum de altfel face și următorul nostru radioascultător. Bună ziua!
4: Bună ziua! Vă salut din satul Stieni, raionul Fălești.
1: Da!
4: Doamna Maria!
1: Doamna Maria, bună!
4: Duminică la noi este hram, e hramul satului. Așa. Pentru toți sătenii din sat, e fericit cu ziua
1: sărbătoarea
4: de hram. Da, hramul satului. Și doresc multă sănătate. Și vreau cântecul pentru noi, de Nicolae Glib. Toamna ce încep în unțile, hramurile, are el un cântic așa.
1: Așa. Da, cu mare drag.
4: Mulțumesc și la revedere.
1: La revedere, la revedere, o zi bună și dumneavoastră. Și sărbătoare frumoasă, să întâmpinați frumos, să petreceți frumos.
4: Da.
1: La revedere, da. La revedere. Dragilor, uite că am cules deja trei melodii frumoase ce îndată vin pentru dumneavoastră, pentru omagiatul nostru de la Stolniceni, să ne trăiască la mulți ani și, desigur, eu vă îndemn să rămâneți împreună cu noi, audiție plăcută la toată lumea. Ne vine Lența Gheorghiță, ne vine Viorelia și, desigur, Nicolae Glib.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei radioascultători, uite că am revenit din nou aici în studio și vreau să dau citire unui mesaj care ne-a venit pe pagina noastră de Facebook. Vă amintesc că avem o pagină acolo și se numește Radio Dar, unde puteți lăsa felicitările dumneavoastră. Vine din partea doamnei Aurelia Lisnic. Bună ziua, doamna Stella, vă scriu de la Nord, Satușuri, raionul Drochia. Aș vrea să-mi felicit nepoțica Erica Nicorici cu ziua de naștere care împlinește astăzi 9 anișori. Noi bunei îi dorim multă sănătate, succese mari la învățătură și mulți ani fericiți înainte. La mulți ani, scumpa noastră nepoțică, te iubim mult. Cântecul de Adrian Ursu de ziua ta. Mulțumesc! Cu mare drag o să răsune și această melodie pentru nepoțica dumneavoastră, Erica, să vă trăiască la mulți ani. Bună ziua, ia să vedem cu cine vorbim.
2: Bună ziua, doamnă Stella.
1: Bună ziua.
2: Eu la Stefan Godă. Doamnă Stella, vreau să fac o felicitare că ieri a fost ziua oamenilor iritate, care oamenii în vârstă.
1: Da.
2: Vreau să fac o felicitare pentru domnul Nicolae Vasile, cum s-a prezentat cu ziua, cu ocazia zilei de noastră.
1: Da.
2: Să felicit pentru toți iubielii noștri, pentru prietenii mele, Valentina Capșa și Liuba Petunico, toți în oamenii, și pentru toți ascultătorii noștri, cântecul de Mihai Ciobanu, dacă aveți, unde pleacă tinerețea.
1: Așa, în dat al caut.
2: Sau tinerețea este trecătoare, așa ceva.
1: Da.
2: Un cântec de... Și dumneavoastră, doamna Stella, vă doresc o săptămână cu doamne ajute și ne audim de săptămâna viitoare.
1: Așa, da, peste o săptămână, dar dumneavoastră rămâneți pe loc, eu plec, dar emisiunea rămâne.
2: Nu, rămâneți o săptămână dumneavoastră, că dispozitia dumneavoastră, eu fac toată ziua, suntem așa, ca suntem tiarit.
1: Așa, mulțumesc tare și tare mult, mulțumesc din suflet. Mulțumesc, eu vă zic la revedere, dragilor, adică doamnei spunem la revedere, dar dumneavoastră rămâneți împreună cu noi, împreună cu Radio Dar, aici unde se ascultă cea mai frumoasă muzică și uite că vrem să mai vorbim cu cineva, cine ne bate la ușă. Bună ziua!
3: Bună ziua, doamnă Stella!
1: Bună!
3: Sună Constantin Brânzeni Edineș.
1: Da, domnul Constantin, salutare!
3: Aș vrea și eu să o felicit pe domnul Nicolae de la Stolinceni cu ziua lui de naștere.
1: Așa.
3: Îi doresc multă sănătate, o bătrâneță mai ușoară.
1: Așa
3: e. Ce faci? Așa e cu bătrâneța. Și aș vrea să-i dedic un cântec de plăieșii, frunză verde, tropoțel. Să-și mai aduc aminte de copilărie când îmi la disculci.
1: Da.
3: Și dumneavoastră vă doresc o zi în continuare bună, o deplasare plăcută.
1: Mulțumim!
3: Și întoarcere înapoi cât mai Dumnezeu să vă aibă în pază, îngerul păzător.
1: Mulțumesc tare!
3: Și o zi bună pentru toată lumea și Dumnezeu să dea pace și bine pe pământ. La revedere și o zi bună!
1: La revedere, domnul Constantin! Mulțumim tare mult pentru această dedicație. Mulțumim! O zi bună!
3: O zi bună! La revedere!
1: Mulțumim tare și tare mult, uite că vin felicitări în primul rând pentru domnul Nicolae de la Stolniceni, care astăzi într-adevăr este sărbătorit. Îi dorim tot ce este mai bun, tot ce își dorește el să se împlinească și desigur pentru toți radioascultătorii noștri. Bună ziua!
4: Bună ziua, doamnă, căluța noastră!
1: Bună, să vă vii inima.
4: Bună ziua, Radio Dar! Vă sun Eugenia,
1: Ispensulești! Da, doamnă Eugenia!
4: În această zi frumoasă vreau să dăm și noi felicitări pentru mandriacul de astăzi, Nicolae Goric.
1: Așa.
4: Îi dorim sănătate, fiat sănătate. Să vă țineți ușoară și îi transmitem cântecul de Mariana Șura, nu mai bea băiatul mamei.
1: Ioane Leonelule, da?
4: Nu, de Mariana Șura, nu mai a băiatul mamei.
1: Am înțeles. Haideți că
4: Mariana Șura este. Și din partea lui fiica Viorica, îi transmit tot sănătate multă. Și dumneavoastră vă dorim drum bun unii vă dușiți.
1: Da.
4: domnul să vă ajute să vă întâlnesc sănătoasă la lucru.
1: Cu mare drag.
4: Eu vă mulțumesc. La toată lumea, sănătate, sănătate, să ia sănătate.
1: Așa să fie. Mulțumesc.
4: Și la toți cosătenii mei, fiindcă la noi este hramul, la toți să fie sănătoși, să întâlnească hramul cu bine, să le vină copilașii acasă, să-i întâlnească, să-i petreacă și Dumnezeu să-i păzească. La revedere!
1: La revedere! La revedere! O zi bună! Mulțumim tare și tare mult, dragilor, uite că am mai primit domnul Nicolae încă o felicitare atât și atât de frumoasă. Noi ne bucurăm din suflet pentru el în această zi minunată, o zi frumoasă de toamnă și de altfel toată lumea sărbătorită în această zi, îi felicităm și vrem să vedem cu cine vorbim.
5: Alo, bună ziua, doamna Teluța, noastră Teluța.
1: Bună ziua!
5: Eu mă bucurați că v-am auzit, așa mi-era dor de glasșorul ăsta, Matale.
1: Pare bine, și mie mi-era dor de dumneavoastră.
5: Eu sunt Veronica Ivanovca.
1: Da, da, da.
5: Virva.
1: Da.
5: Aș vrea să dau o dedicație pentru Anatolie Carauș, spune inimă, tu spune.
1: Așa.
5: Oade la un cât frumos de la doamna Viorelia, care a mai lucrat la Radio Dar.
1: Da.
5: Vă rog frumos, spuneți așa, cât de frumos așa pentru Carauș Anatolie.
1: Da, am înțeles. Cu mare drag.
5: Și am auzit că dumneavoastră v-ați vă duceți la excursie undeva.
1: Da.
5: Vă doresc mult sănătate, multă bucurie și Dumnezeu să vă păzească ceas și rău.
1: De Doamne, mulțumim tare mult.
5: Și poate eu ne-am mai auzit iar mai pe urmă dacă ceva.
1: Numai decât că ne auzim, cum să nu?
5: Doamna Viorele, când ați vii înapoi, nu știți?
1: Nu, ea nu vine înapoi. Asta este. O să fie domnul Adi Carp.
5: Ei, lasă, îți imaginez, mă fiți sănătos tot. Fiți sănătos.
1: Mulțumim tare mult, o zi bună vă dorim. La revedere.
5: La revedere, sănătate.
1: Mulțumim. Dragii mei, uite că vin melodiile solicitate de dumneavoastră, audiție plăcută și rămâneți împreună cu noi.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei, am hotărât până la publicitate să mai dăm ocazia celor care poate vor să vină cu un sunet, cu o felicitare, cu o dedicație. Uite că linia este deschisă. Acum puteți să ne sunați. Noi vă spunem bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Bună!
2: Bună, Pavel!
1: Domnul
2: Vreau
1: Pavel.
2: Să fac și o felicitare pentru domnul Nicolae Soliceni.
1: Așa.
2: Melodia de Doina Arsenie, vecinul Nicolae.
1: Așa, frumos!
2: Sănătate! Nicolae.
1: Așa, mulțumim tare mult.
2: De coace bună.
1: Mulțumim, mulțumim din suflet. Dragii mei, uite cât de frumos, scurt, clar, la temă. Uite că oamenii ne vin cu aceste felicitări astăzi. Cereașa de pe tort este domnul Nicolae la noi în emisiune. Încă o dată îi dorim multă, multă sănătate și desigur ne închinăm pentru tot ceea ce face, pentru că el ori de câte ori are ocazia, ne vine, ne sune, sună cu un apel, le dorește radioascultătorilor tot ce este mai bun și mai frumos. Noi înțelegem că omul are o inimă cât, nu știu, foarte și ca o pâine, cum se spune la noi, caldă, o inimă sinceră și asta vă dorim din tot sufletul, domnul Nicolae, să o păstrați până la sfârșitul vieții, pentru că bunătatea într-adevăr este ceva, mai ales în ziua de astăzi, este ceva foarte rar. Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Bună!
3: Vă salută doamna Marie, în satul Ispieni, înțeles.
1: Da, da.
3: Mâine, 3 octombrie, este ziua doamnei Valentina Hârbu din Bocșa. Împlinește 50 de ani. Cumnata ei, Ludmila Vazari, cu Leonid Vazari, cumnații, o fericită cu ziua ei, dorește multă sănătate, bucurie, să aibă fericire, să aibă bucurie de la copii, are o fată și un băiat. Bărbatul e dus prin Franța la lucru.
1: Așa.
3: Și ea lucrează aici. Și doresc și eu multă sănătate, bucurie, fericire, să aibă de la copii. Și toate cele bune. Și vreau cântecul de Adi Carp, de ziua ta.
1: Așa, bine.
3: Mulțumesc și la revedere și o zi bună.
1: La revedere, la revedere, mulțumim dumneavoastră, doamna Maria. O zi bună vă dorim și noi. Mulțumim tare și tare mult, uite, dragilor, pentru că mâine este sâmbătă, într-adevăr, emisiunea noastră nu se difuzează sâmbătă și pentru că și mâini și poi mâini sunt sărbătoriți, de ce nu veniți acum sau luni, desigur, ca să-i felicitați pe cei dragi, pentru că prin intermediul nostru poate ajunge la destinație, dacă poate sunteți departe sau poate nu sunt atât de aproape ca să le felicitați tete-a-tet, știi? Uite că aveți ocazia să veniți aici cu un mesaj de felicitare pentru cei dragi dumneavoastră. Dragii mei, vă reamintesc că ne puteți găsi la numărul de telefon 0787 00129, acum în emisie, dedicații și felicitări. Hai să vedem soroca ce ne spune. Bună ziua!
4: Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Ana! Bună!
4: Mă recunoașteți de acum.
1: Da, numai decât că vă recunoaștem. Și uite că da, ieri v-am simțit lipsa.
4: Astăzi am apărut.
1: Așa, cu mare drag vă ascultăm.
4: Vreau să felicit pe doamna Zina de la Soroca cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc mulți ani cu sănătate și să iau pe cei dragi sufletului mereu în preajmă.
1: Așa.
4: Să fie sănătoși toți, de la nepoții până la bunei. Toată familia
1: așa,
4: întreagă.
1: Da.
4: Și să se bucure de ei și îi doresc mulți ani, fericire, bucurie, tot ce e mai bun și mai frumos pe lume. Și fiindcă astăzi este și ziua domnului Nicolae, îl felicit pe dumnealui.
1: Da, numai
4: decât. Ocazia zilei de naștere. Îi doresc mulți ani, sănătate.
1: Așa.
4: Și toate cele bune, toate cele bune. Și o zi binecuvântată și petreacă să aibă o petrecere frumoasă cu toți cei dragi care o să-i vină azi în ospiție.
1: Da, da.
4: Da, știți ce cântec doresc eu?
1: Ia spuneți.
4: Vasilica Dinu, nu știu dacă s-a auzit sau este la dumneavoastră, m-am gândit, mamă să-ți cânt, Vasilica Dinu.
1: Da, eu știu această interpretă, dar uite că...
4: Nu aveți.
1: Nu, nu, din păcate nu văd. Eu știți cum fac.
4: Da. Da.
1: Iau aminte și pe viitor, numai decât că ne străduim să apară.
4: Eu o să mă bucur foarte mult dacă dumneavoastră o să găsiți această melodie, acest cântec.
1: Da, da, da.
4: Dar dacă nu, înseamnă că puneți de Ana Barbu, dacă aveți, să trăiască omul bun.
1: Așa. Îndată mă uit și o să vină și această melodie.
4: Da. Eu vă rog frumos, vă mulțumesc dumneavoastră din suflet, vă doresc sănătate, toate cele bune și o zi frumoasă și un sfârșit de săptămână frumos.
1: Așa să fie.
4: Toate cele bune.
1: Mulțumim tare mult, doamna Ana, mulțumim și dumneavoastră la fel.
4: Plăcere. La revedere.
1: Mulțumim tare mult, uite că mai avem o sărbătorită, doamna Zina, îi dorim pe această cale și ei tot ce este mai bun și mai frumos. Încă o dată pentru domnul Nicolae ne-au venit felicitări și pupici, nu știu, eu cred că și sper din tot sufletul ca casa dumneavoastră astăzi să fie plină de zâmbete, râsete, muzică și tot ce vă doriți dumneavoastră să răsune. Dragii mei, în continuare cred că o să mergem cu publicitate pentru că ne bate la ușă, după care o să vină și Mariana Șura cu acea melodie solicitată mai devreme. Rămâneți împreună cu noi și, desigur, revenim în scurt timp.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi. Publicitate.
5: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
6: Moldovenii joacă bine, zi așa.
5: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
7: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
8: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
9: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
8: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
9: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
8: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
10: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece.

0: 行了吗？
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
2: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Agricultura Republicii Moldova pregătită pentru regulile UE? Ce spune Eugeniu Osmochescu? Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Osmochescu a participat în perioada 29-30 septembrie la cea de-a 20-a reuniune anuală a ministrilor agriculturii din Europa de Sud-Est, desfășurată la Belgrad, Serbia. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Gospodării Apelor al Serbiei și Grupul Permanent de Lucru pentru Dezvoltare Rurală Regională în Europa de Sud-Est, SWG. Discuțiile s-au concentrat pe principalele provocări cu care se confruntă agricultura din regiune, integrarea europeană și alinierea la politica agricolă comună a Uniunii Europene, adaptarea sectorului la schimbările climatice și dezvoltarea cooperării în domeniul agroalimentar. Moldovenii ce au lucrat în Slovacia își vor putea acumula ani de muncă pentru pensie. Moldovenii care au lucrat în Slovacia vor putea acumula perioadele de asigurare realizate în cele două state pentru stabilirea dreptului la pensie. Odată cu intrarea în vigoare la 1 octombrie a

0: acordului dintre Republica Moldova și Republica Slovacă în domeniul securității sociale. Acordul și aranjamentul administrativ pentru aplicarea acestuia stabilesc mecanismele de cooperare dintre instituțiile competente din cele două țări în domeniul pensiilor și al altor prestații de securitate sociale. Potrivit documentului, perioadele de asigurare realizate în Republica Moldova și Slovacia vor putea fi totalizate atunci când perioada de asigurare acumulată într-un singur stat este suficientă pentru acordarea dreptului la pensie. Vasile Tofan, vrem o industrie mai competitivă, mai tehnologizată și mai rezilientă. Prim-ministrul Vasile Tofan a participat la data de 1 octombrie la cea de-a treia ediție a dialogului pro-industrie, care a reunit la Chișinău reprezentanți ai circa 350 de companii, ai autorităților publice și ai partenerilor de dezvoltare. Evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie este dedicat perspectivelor de dezvoltare a industriei și creșterii competitivității companiilor din Republica Moldova. Astfel, premierul le-a vorbit antreprenorilor despre evoluțiile pozitive din industrie. Producția industrială a crescut cu circa 8% în primele 6 luni ale anului, iar exporturile cu circa 12% în primele 7 luni. Totodată, șeful executivului a subliniat că aceste rezultate trebuie consolidate prin accelerarea investițiilor și tehnologizarea întreprinderilor pentru a crește productivitatea și valoarea adăugată produsă în Republica Moldova. Ați ascultat știrile Ora Exactă, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Aviz tuturor vagabonților. Nu vă băgați într-o relație serioasă. Mai ales în a mea.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
2: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Mâncăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cazul pastilelor ajunse la elevi. Poliția a găsit alte 3858 de comprimate. Poliția a depistat 3858 de pastile de proveniență necunoscută în centre de refugiu în cadrul verificărilor declanșate după ce mai multe comprimate cu efect psihotrop ar fi ajuns în posesia unor elevi din Chișinău. Potrivit oamenilor legii, pe parcursul zilei au continuat acțiunile de verificare în centrele de refugiu pentru identificare și ridicarea tuturor truselor medicale în care ar putea fi păstrate astfel de produse. În cadrul ultimelor verificări, polițiștii au depistat 3858 de pastile de proveniență necunoscută. Oamenii legii urmează să stabilească originea acestora, modul în care au ajuns în localitățile respective și dacă erau deținute legal. Farmaciile rurale între câștiguri și criză de farmaciști. Câte au fost deschise? De la lansarea programului guvernamental Farmacie în satul tău în 2023 în localitățile rurale din Republica Moldova au fost deschise 136 de farmacii. Dintre acestea, 3 și-au sistat activitatea din cauza lipsei personalului calificat, iar alte 10 au devenit independente financiar și nu mai beneficiază de subvenții de la stat. Potrivit datelor Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale AMED, programul prevedea inițial deschiderea 150 de farmacii în localitățile rurale, până în prezent au fost înființate 136, iar pentru alte 27 de localități au fost organizate deja licitații. Autoritățile se așteaptă ca și în acestea să fie deschise farmacii în perioada următoare.

0: Scandalul lucrărilor din scoarul catedralei a ajuns la PG, CNA și poliție. Conflictul dintre Termoelectrica și autoritățile municipale în cazul lucrărilor din scoarul catedralei ajunge în atenția Procuraturii Generale, Poliției și Centrul Național Anticorupție. Întreprinderea susține că reprezentanții plăturii sectorului Buicani ar fi oprit intervenția la o avarie a rețelei termice, iar ulterior săpătura ar fi fost acoperită și pavajul restabilit, deși defecțiunea nu fusese remediată. Termoelectrica anunță că a sesizat Procuratura Generală, Inspectoratul General al Poliției, Centrul Național Anticorupție și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Documentul a fost transmis spre informare și Ministerului Energiei și Agenției Proprietății Publice. Compania solicită verificarea legalității acțiunilor întreprinse, stabilirea persoanelor responsabile și, dacă va fi constatată vinovația acestora, tragerea lor la răspundere conform legii. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți stă afară și trei sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă. Ce vă luați de ei, dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unul e rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine stea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.me

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: mâncăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Agricultura Republicii Moldova pregătită pentru regulile UE? Ce spune Eugeniu Osmochescu? Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Osmochescu a participat în perioada 29-30 septembrie la cea de-a 20-a reuniune anuală a ministrilor agriculturii din Europa de Sud-Est, desfășurată la Belgrad, Serbia. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Gospodăriei Apelor al Serbiei și Grupul Permanent de Lucru pentru Dezvoltare Rurală Regională în Europa de Sud-Est, SWG. Discuțiile s-au concentrat pe principalele provocări cu care se confruntă agricultura din regiune, integrarea europeană și alinierea la politica agricolă comună a Uniunii Europene, adaptarea sectorului la schimbările climatice și dezvoltarea cooperării în domeniul agroalimentar. Moldovenii ce au lucrat în Slovacia și vor putea acumula ani de muncă pentru pensie. Moldovenii care au lucrat în Slovacia vor putea acumula perioadele de asigurare realizate în cele două state pentru stabilirea dreptului la pensie. Odată cu intrarea în vigoare la 1 octombrie a acordului dintre Republica Moldova și Republica Slovacă în domeniul securității sociale. Acordul și aranjamentul administrativ pentru aplicarea acestuia stabilesc mecanismele de cooperare dintre instituțiile competente din cele două țări în domeniul pensiilor și al altor prestații de securitate sociale. Potrivit documentului, perioadele de asigurare realizate în Republica Moldova și Slovacia vor putea fi totalizate atunci când perioada de asigurare acumulată într-un singur stat este suficientă pentru acordarea dreptului la pensie. Vasile Tofan, vrem o industrie mai competitivă, mai tehnologizată și mai rezilientă. Prim-ministrul Vasile Tofan a participat la data de 1 octombrie la cea de-a 3-a ediție a dialogului pro-industrie, care a reunit la Chișinău reprezentanți ai circa 350 de companii, ai autorităților publice și ai partenerilor de dezvoltare. Evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie este dedicat perspectivelor de dezvoltare a industriei și creșterii competitivității companiilor din Republica Moldova. Astfel, premierul le-a vorbit antreprenorilor despre evoluțiile pozitive din industrie. Producția industrială a crescut cu circa 8% în primele 6 luni ale anului, iar exporturile cu circa 12%.

0: 5% în primele 7 luni. Totodată, șeful executivului a subliniat că aceste rezultate trebuie consolidate prin accelerarea investițiilor și tehnologizarea întreprinderilor pentru a crește productivitatea și valoarea adăugată produsă în Republica Moldova. Ați ascultat știrile Ora Exactă, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

ce am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: Pentru azi am mai rămas cu unul. 4 clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul apel.
1: Iubirea ta mă fierbe, mă trebuie.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 06.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Agricultura Republicii Moldova pregătită pentru regulile UE? Ce spune Eugeniu Osmochescu? Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Osmochescu a participat în perioada 29-30 septembrie la cea de-a 20-a reuniune anuală a ministrilor agriculturii din Europa de Sud-Est, desfășurată la Belgrad, Serbia. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Gospodării Apelor al Serbiei și Grupul Permanent de Lucru pentru Dezvoltare Rurală Regională în Europa de Sud-Est, SWG. Discuțiile s-au concentrat pe principalele provocări cu care se confruntă agricultura din regiune, integrarea europeană și alinierea la politica agricolă comună a Uniunii Europene, adaptarea sectorului la schimbările climatice și dezvoltarea cooperării în domeniul agroalimentar. Moldovenii ce au lucrat în Slovacia își vor putea acumula ani de muncă pentru pensie. Moldovenii care au lucrat în Slovacia vor putea acumula perioadele de asigurare realizate în cele două state pentru stabilirea dreptului la pensie. Odată cu intrarea în vigoare la 1 octombrie a acordului dintre Republica Moldova și Republica Slovacă în domeniul securității sociale. Acordul și aranjamentul administrativ pentru aplicarea acestuia stabilesc mecanismele de cooperare dintre instituțiile competente din cele două țări în domeniul pensiilor și al altor prestații de securitate sociale. Potrivit documentului, perioadele de asigurare realizate în Republica Moldova și Slovacia vor putea fi totalizate atunci când perioada de asigurare acumulată într-un singur stat este suficientă pentru acordarea dreptului la pensie. Vasile Tofan, vrem o industrie mai competitivă, mai tehnologizată și mai rezilientă. Prim-ministrul Vasile Tofan a participat la data de 1 octombrie la cea de-a 3-a ediție a dialogului pro-industrie, care a reunit la Chișinău reprezentanți ai circa 350 de companii, ai autorităților publice și ai partenerilor de dezvoltare. Evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie se dedica perspectivelor de dezvoltare a industriei și creșterii competitivității companiilor din Republica Moldova. Astfel, premierul le-a vorbit antreprenorilor despre evoluțiile pozitive din industrie. Producția industrială a crescut cu circa 8% în primele 6 luni ale anului, iar exporturile cu circa 12% în primele 7 luni. Totodată, șeful executivului a subliniat că aceste rezultate trebuie consolidate prin accelerarea investițiilor și tehnologizarea întreprinderilor pentru a crește productivitatea și valoarea adăugată produsă în Republica Moldova. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

bărbații iubesc cu ochii și cu inima, căci ceea ce aud

Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei. Mai

Am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unu. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: odihnit.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Agricultura Republicii Moldova pregătită pentru regulile UE? Ce spune Eugeniu Osmochescu? Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Osmochescu a participat în perioada 29-30 septembrie la cea de-a 20-a reuniune anuală a ministrilor agriculturii din Europa de Sud-Est, desfășurată la Belgrad, Serbia. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Gospodăriei Apelor al Serbiei și Grupul Permanent de Lucru pentru Dezvoltare Rurală Regională în Europa de Sud-Est, SWG. Discuțiile s-au concentrat pe principalele provocări cu care se confruntă agricultura din regiune, integrarea europeană și alinierea la politica agricolă comună a Uniunii Europene, adaptarea sectorului la schimbările climatice și dezvoltarea cooperării în domeniul agroalimentar. Moldovenii ce au lucrat în Slovacia și vor putea acumula ani de muncă pentru pensie. Moldovenii care au lucrat în Slovacia vor putea acumula perioadele de asigurare realizate în cele două state pentru stabilirea dreptului la pensie. Odată cu intrarea în vigoare la 1 octombrie a acordului dintre Republica Moldova și Republica Slovacă în domeniul securității sociale. Acordul și aranjamentul administrativ pentru aplicarea acestuia stabilesc mecanismele de cooperare dintre instituțiile competente din cele două țări în domeniul pensiilor și al altor prestații de securitate sociale. Potrivit documentului, perioadele de asigurare realizate în Republica Moldova și Slovacia vor putea fi totalizate atunci când perioada de asigurare acumulată într-un singur stat este suficientă pentru acordarea dreptului la pensie. Vasile Tofan, vrem o industrie mai competitivă, mai tehnologizată și mai rezilientă. Prim-ministrul Vasile Tofan a participat la data de 1 octombrie la cea de-a 3-a ediție a dialogului pro-industrie, care a reunit la Chișinău reprezentanți ai circa 350 de companii, ai autorităților publice și ai partenerilor de dezvoltare. Evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie este dedicat perspectivelor de dezvoltare a industriei și creșterii competitivității companiilor din Republica Moldova. Astfel, premierul le-a vorbit antreprenorilor despre evoluțiile pozitive din industrie. Producția industrială a crescut cu circa 8% în primele 6 luni ale anului, iar exporturile cu circa 12% în primele 7 luni. Totodată, șeful executivului a subliniat că aceste rezultate trebuie consolidate prin accelerarea investițiilor și tehnologizarea întreprinderilor pentru a crește productivitatea și valoarea adăugată produsă în Republica Moldova. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național. Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Agricultura Republicii Moldova pregătită pentru regulile UE? Ce spune Eugeniu Osmochescu? Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Osmochescu a participat în perioada 29-30 septembrie la cea de-a 20-a reuniune anuală a ministrilor agriculturii din Europa de Sud-Est, desfășurată la Belgrad, Serbia. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Gospodării Apelor al Serbiei și Grupul Permanent de Lucru pentru Dezvoltare Rurală Regională în Europa de Sud-Est, SWG. Discuțiile s-au concentrat pe principalele provocări cu care se confruntă agricultura din regiune, integrarea europeană și alinierea la politica agricolă comună a Uniunii Europene, adaptarea sectorului la schimbările climatice și dezvoltarea cooperării în domeniul agroalimentar. Moldovenii ce au lucrat în Slovacia își vor putea acumula ani de muncă pentru pensie. Moldovenii care au lucrat în Slovacia vor putea acumula perioadele de asigurare realizate în cele două state pentru stabilirea dreptului la pensie. Odată cu intrarea în vigoare la 1 octombrie a acordului dintre Republica Moldova și Republica Slovacă în domeniul securității sociale. Acordul și aranjamentul administrativ pentru aplicarea acestuia stabilesc mecanismele de cooperare dintre instituțiile competente din cele două țări în domeniul pensiilor și al altor prestații de securitate sociale. Potrivit documentului, perioadele de asigurare realizate în Republica Moldova și Slovacia vor putea fi totalizate atunci când perioada de asigurare acumulată într-un singur stat este suficientă pentru acordarea dreptului la pensie. Vasile Tofan, vrem o industrie mai competitivă, mai tehnologizată și mai rezilientă. Prim-ministrul Vasile Tofan a participat la data de 1 octombrie la cea de-a 3-a ediție a dialogului pro-industrie, care a reunit la Chișinău reprezentanți ai circa 350 de companii, ai autorităților publice și ai partenerilor de dezvoltare. Evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie se dedica perspectivelor de dezvoltare a industriei și creșterii competitivității companiilor din Republica Moldova. Astfel, premierul le-a vorbit antreprenorilor despre evoluțiile pozitive din industrie. Producția industrială a crescut cu circa 8% în primele 6 luni ale anului, iar exporturile cu circa 12% în primele 7 luni. Totodată, șeful executivului a subliniat că aceste rezultate trebuie consolidate prin accelerarea investițiilor și tehnologizarea întreprinderilor pentru a crește productivitatea și valoarea adăugată produsă în Republica Moldova. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: Bogdana.
1: Te sărut, iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: America ta.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Așa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu. DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar.

0: mie satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

mare unde mergem sau doar ne prefacem că știm cine sunt.

0: cântă.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți pun pe mâine.
2: La mulți ani să iacă. La

0: nu-ți da, o, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.